Bon, gwelet a reoc'h. Ne oa ket gant an eubet a dra a vehe displeget ouz mister an dreindad e oa helle ar risten kao danvez da vala da poen se. An en sura, a yo a drezin a groaz ma tehe, palavare e nano an tad hag la mab hag aspiret santel e talhe an trifer sun zo en un doue ebken gant an dro a re gant e vrec'h a var e gorf. Dant vrasa eus an dun fidel a zo nehet gant an dreindad. Met sin a groaz a zo a rod a gompren, eo en em ginnig an outre doue en un doar e druz a fonus. Un doue eb ken e tri fersoun an tad a mab a gasperet santel, a zo o tansal a semblez gan eom o pedi a reon bremman da ober un tamp tro dans a semblez gato. Son jo merva don doue a zo birvidig en nan e unan, lod a ranom a renem gavez sor deho pedi an tad, Re oa la blij kentor or zalver deho, a ginien nou, a lak o fichans er spiret santel. Pede a reon ur memez doue, pin vidig a brokus, hag a blij dehan en em ginnig deom, eus un tupedu.

Ja, sul on drende, pet on drende, na heva, hat ik is bien a jo a bera walla hanes on divar ben mister on drende, gulen a vese great, petra jo mister on drende, agar espoon a jo, o mister on drende, da zo en due eb ken et tri fersun, an ta dar ma bagar speret santel, a sata hetut. Petra rei mior da gumbre d'ur bugel a is loisier quoi. Achantig ave he kaned ye e l'er pe l'er, an tad Barnabé noa save dunan var an ton adoromol, men ne roe ket da gleve kalzadra di var ben mister an dreindad, e mond ovon da esa kana anez an deor.

Bon, gwelet ar reoc'h. Ne oa ket gant an eubet a dra vehe displeget ouz mister an dreindad eo e helle ar risten kao danvez da val a da poen se. An en sura, a yo a drezina groaz ma tehe, palavare e nano an tad hag la mab hag a spirit santel e talhe an trifer sun zo en un doue ken gant an dro a re gant e vrer war e gorf. Da an vrasa eus an dun fidel a zo nehet gant an dreindad. Met sin a groaz a zo a rod a gompren, eo en em ginnig an outre doue en un doar e druz a fonus. Un doue eb ken e tri fersoun an ta da mab a gasperet santel, a zo o tan sal assemblez gane om o pedi a reon bremman da ober un tamp tro dans assemblez gato. Son jo merva don doue a zo birvidig en nan e unan, lo da hanom a ren em gava es sor deho pedi an tad, re oa la blij kentor or zalver deho, a ginien nou, a lak o fichans er spiret santel. Peder a reon ur memez doue, pin vidig a brokus, hag a blij dehan en em ginnig deom, eus un tupedu.